0: baako David ba osinkafo ohene a wo Jerusalem no nsem nie ahuhudie mu ahuhudie osinkafo no ose ahuhudie mu ahuhudie ade nyina yehuhu mfaso be no nipenya ne bra obre owie yase nyina mu I want to atwaso ko na I want to atwaso ba na asase die etimoda owie pie na owie akoto na eye ntem ko na fa efri pie ho mfroma bokwa na afo fem na edane beti fifem edin twa ho ko na ne twa ho no so na mfroma no nam esan ba nsubonte nyina asne kopu mu na enso epunye maada fa kwa nsubonte no nam kro no ehwa ne san ko bio nsem nyina yo brenko a obi antimi nka ade hwe me aniwa na asentie nso nye ason maada ade bia e wo no bekoso a wo ho na bibia aye no e bekoso a aye na ade foforo bia ni ho uwiase asem bi wo ho a wo ka ne se hwe ye ye foforo te den trede bra e de enim no so ne baaye nka ye bia ni ho makane ni ma no da chi ni ma be ba no so enya nka ye bia de be die kira ba ne nche me osankafo me di Israel so ni Jerusalem me de makoma mo ma se me de nyansa be bisa no ma hwe ni ma oye na osu ase nyine mu oha obone a onyankopon de ato nipa maso so wo mremu no me hunu onwuma a oye no owiase nyina na hwe ni nyina ye ehuhudia ni dadwene hu de achia no wontumi ntene na de atia ka mu no wontumi nkan me ni makoma kasase me de hwe mama nyansa aso ayi bibiri sin wo a odi menim Jerusalem nyina makoma hunu nyansa ni nimdie dɔso na me de madwene hwe ase me hunu nyansa me hunu adamo ne nkwase asem nanso me hunu se yensu ye dadwene hunu na nyansa dodo mu wo ha hodo na de otie
1: na Salomo sumama wokɔ Hiram nkyɛn sɛ wa wuni mmagya David sɛ ɛdɔm a ɛtwa ne ho hyia yɛ nti wɔantumi ansi ɛdan amma Awurade ne Nyankopɔn din de kɔsii sɛ Awurade de wɔn hyɛɛ ne nan aseɛ. Na afei Awurade me Nyankopɔn ama me ɔhome afa nyinaa. Ɔtamfoɔ biara nni hɔ na ɛsɛn biara nni hɔ. Na hwɛ mese merebɛsi ɛdan mama Awurade me Nyankopɔn din sɛdeɛ Awurade ka kyerɛɛ m'agya David no sɛ wo ba na mede no bɛsi w'anan mu atena w'adwa no so ɔno na ɔbɛsi ɛdan ama me din. Na afei hyɛ na wo mu ntweneduro mfiri Lebanon ma me na me nkoa bɛba abɛka wo nkoa ho na mede wo nkoa apaadeɛ bɛma wo sɛdeɛ wobɛka nyinaa na waa wonim sɛ obi nni yɛn mu a wɔnnim nnuabuo sɛ Sidonfoɔ. Na Hiram tee Salomo nsɛm no n'ani gyee sɛ na ɔkaa sɛ nhyira nka Awurade nnɛ sɛ wama David ɔba nyansafoɔ de no asi ɔman kɛseɛ yi soɔ. Na Hiram soma maa wɔbaa Salomo nkyɛn sɛ mate deɛ nti wosoma maa wɔbaa me nkyɛn no me deɛ mɛyɛ deɛ wopɛ nyinaa ntweneduro nnua ne pepea nnua fam me nkoa de bɛfiri Lebanon asiane aba mpoano na makyekyere no ntɛneani

me nchirekire nsoso sensuo na me kasa enwuso obosuo se wura so mfitima ne nhaha nso hasuo na ewurade din ne mebo mfa ni di mmaye nyankopon obotan no na de ye yepe na na kwan nyina ye tenene oye no kre nyankopon na nkontompo ni nimu otene ne ne ne tenfo no no wadi no asemone wonkeka ye nti wona.